Inggih medaging angin sani ngesir-sir wiyakti ngapa Kang ambune sani mik sumirit.

0: napi niki Bu Kartika di andat-andat terus niki.
1: Wadlah.
2: Dumadiunyane.
0: Ah, ampureun niki. Putus sinyalnya Ibu Kartika ring napi kada hamil niki. Inggih suksemu Bu Kartika. Ah, ring ngukuri Bu Kartika. Sirisan munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu niki wau Bu Eka ya.
0: Ajar iki ngetanduan. Salah surup anu. Oh, jani
2: Rajang sirap enten ring studio Raja.
0: Nggih, babodot wine sarang Dek Sasa iki. Nggih,
2: sene enten ring studio Rajang. Upo sinom ring sampe ing tae nggih.
0: Nggih, oh yen mangkin becik pisan sinyale Bu Eka jelas kate yen berjaringan menawi ke Denpasar dumun suarane Bu Eka wau mriki ke Singaraja
2: kendeng menawi dumun kan ten keto dia langsung yang mencet ya masuk ya ring kantun berjaringan iko beli wayan.
0: Nggih.
2: Nggih niki semeton titiangan dadong tudiah nyarengin ring banyar lerurung batu bulan kangin niki.
0: Nggih suk semua duru dadong dudi. Dadong sireun ke? Nini sireun ke?
2: Dadong putu dia.
0: Oh, dadong putu dia, nggih. Eh,
2: yen riki dadong cucun tiang mah dadong lieuan.
0: Nu bajang-bajang ade dadong nggih. Nggih,
2: Bu Adi talam nyarang Bu Adi.
0: Nggih, dur Bu Adi.
2: Bu Adi. Pupo sampe ing tae nggih beli wayan
0: nggih. Nggih, dur.
2: Om, awi kena mas tuh.